0: Aberriaren mugak deitzen da Txumin Artolaren kantu hori, entzun duzuena izi Euskal Herri ratian.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Ezpeletako eskola publikoak kabalkada bat montatzen du, hori bihar ikusteko aukera izanen da Ezpeletan atxaldeko bostetan, hori zurekin aipatzen dugu Xabi Arrignordoki, duela urte bat orain proiektu hori montatzen ari ziztela. Aurrekin beraz landu duzue mitologia, xorginak, xorginkeria eta judie horren historioa ere, eta gero zuzenkiago zinez ikusgarria montatzeko eta plantan emaiteko nola pasatu da?
3: Alors, nola pasatu den, behar izan da historio bat atxeman, eta historio hori David Ondartzek dauku idatzi, eta historio hori horren aberasteko, beraz dira dantzak, kantuak eta antzerkia, eta aldizkatzen direnak, eta historio hori aberasteko. Besterik, behar da erran, kabalkada horren mamia dela parkur d'edukazio artistik eta kulturen olakoan parte hartu duten artistek lagundurik. Adibidea, Michel Zamora etorri da, erritmo eta dantza kreazioa muntatzeko. Txomin Ergi ere dantza eraikuntza bat proposatu diogu. Amaie Iriartek beraz ere erritmo eta dantza eraikuntza ere mandu. Eta beraz Dom Campistron izendatu dutanak landu ditu potretak eta xorginaren beraz iritzia. Eta hori edenak elementu horiek denak izan dira, beraz elburu gisa, kabalkadan atxemaiten dugun zati bat. Edo dantzan, edo antzerkian, edo musikan.
0: Eta gero, nola egiten da musika, dantzak eta antzerkiak idatziak edo direlaik, gero aurren artean banatzeko, jakinez ama eskolatik, CMB arteko aurrak direla, nola banatzen dira errolak edo paperak, Xabi?
3: Alors, diadanik errolak aipatu haintzin, bada historio, bada zerren zutan bezala, bada historio bat. Historio bat astapenetik, eta behar da jakin, beraz artistek ere manduten lanaren arabera, gelaka, ordenatu behar da, eta historio hori konkretoki, eta logikoki ere man behar da. Beraz, hola kokatu ditugu, beraz historiaren arabera, edo alderantziz ere, aurrek landu dutena, behar ba, landundu ere historiari bere esen txua emaiten. Voilà, hola ordenatu ditugu.
0: Eta gero, aur bakoitzak bazekien gutxi gora bera zer eginen zuen, edo bai, nola eginen zuen?
3: Egan nahi du, David Ondartzek egindu animareko lana, hor antzerkia, historioa, ez bakia antzerkia, historioa du muntatu, eta historia horren inguruan lotu ditugu ebe kreazio guziak, beren zentsua historiari ilustrazioa emaiteko eta zentsua emaiteko. Eta gero bai, aur bakotsak gelaka antolatu ditugu, gera esenak dira, bon, edo taulak, nahi bani baduzu, eta aur bakotsak gero hartu du bere erritmoa, eta bai, aur bakotsak badaki egun bihar zer eginen duen eta zertako eginen duen.
0: Bai, eta bon, testuak ongi ikasiak dira beraz.
3: Alors, testua ikasiak, dantzak ere, dantzaen urratxak, gero bai, testuak, kantuak, bat dira, hainiz gauza, asko gauza izan dituzte ikasteko, hori dira da. De bontate handikoak izan baitira, biziki agradable izan da, eta txalotzen ditut.
0: Bai, sentitzen dut, Xabi Arrignordoki, zure ahotsan, arrotasun bat, zure ikasleekiko, zinez lan izugarria egindute, eta polita da, ikustea hori irakasle gisa pentsatzen dut?
3: Bai. Bizi janik polita izan dena da beren motivazioa.

0: kabalkada, gure kabalkada, bo, eskola batean gira, ez, tan best, baita espada, komparatu behar, yes. Dena kabalkada tradizionale bat, baina, bon, egitura, alere, izanen du, egitura tradizionala bat. Beraz, izanen dira aldizkatuak, kantu, bon, desfilea, kantua, dantzak eta antzerkia, eta bai, antzerkian, ez du dena eranen egun, behar ikusiko duzue, baina, irringarria eta irringarria, badira, ez, gauza irringarriak, eta lotzen dut eranez aurrek ordula ulertzen zer placer hartzen duten zenta beren egiteko maneran gestuetan ulertu dute eta nola adierazi publikoari irri egitasun hori akizu gola.
1: Ah, bai, bikain. Bon, Xabi, egoiten zira gurekin momentu batez segitzen dugu biztanda biharko kabalkada aipatzen, bota kantu entzutea proposatzen dizuet orain izi Euskal Herri erratian.
2: Zer, bote da, horrela, xutika txikitzen, gintuen indara, leku eder ontu.

horiek zuzenean entzuteko aukera bihar larunbatarekin hiriburuko pestetan zikiroa aleituko baitute botakantuko taldeko kideek. Ez da gehiagotokirik zikiroan, baina aldik hobiltzen alziste alere musikaz gozatzeko.

0: Itzordu polita dugu, espeletan bihar larumbatarekin, espeletako eskola publikoak bere kabalkada montatu duelako sorginen iztearen inguruan, 1609 urtean, eta hori zurekin aipatzen dugu, Xabi Arrignordoki, nola pasako da biharko eguna espeletan?
1: Beraz, biharko eguna itzordua emana dugu iruak eterdietan aurreri. Ginen dira, badituzte, jadanik jantziak bere gainean izanen dituztenak, eta gero beste jantzi batzu izanen dituzte. Iruak eterdietan, zertako lauetan izanen dugu argazkia. Izaiten den bezala kabalkada tradizional batean, erriko kabalkada batean, parantesia bat irekitzen dut, antrevo da gure argazki galia, urtero egiten baita geletako argazkiaren egiterat, eta galdegin diogu, bihar, posibiz zenez, hor izaitia, memento goxo horren grabatzeko. Beraz, izanen da argazkia, eta gero bostetan hasiko da plazan, egan nahi du desfilat zen hasiko gira aintzin, ibilbide txiki bat izanen da, kaskaron martxen gainean, bakidari bat aintzinean, eta gero Rusiak handietatik ipiererat sartuko dira pilota plazan binazka, eta instalatuko dira kantatzeko. Hor izanen da kantu bat, kabalkada deitzen dena, kabalkada da aberriaren muga kantutik hartua den airearen gainean itzak eraiki ditugu.
0: Ados, bikain.
1: Voilà, da aberriaren mugaren airea, eta hortan, kantu hortan dute aurrek mezua pasarazten publikoari, zer lan izan duten, zer laguntza izan duten, eta itorri dela orain mementoa publikoari beren obra erakustea, eta zer plazerekin erakutsiko duten. Gero izanen da, beraz hortik, antzerki, dantza eta musika aldizkatze bat, eta iruz lau zati badira, eta zati bako esaren bukaeran kantua bada.
0: Bai.
1: Eta bigarren kantu zatia pasatuta da bakemina, beraz ez du dena erranen ere, bakeminak da, bakearen ideia, Missouri, eta azken kantu bat izanen da, espeleta deitzen dena, eta hor ere itzak eraikitu ditugu, eta da bagare airearen gehinean da kantua, eta itzak, eta hor da besta espeletaren laudastatzea, zenta berda erran nahi izan dugu proiektori, erriari lotua, eta erriari erritarreri idekia. Hortako dugu pilota plazan egiten. Eta beste parantesia da kantatzeko izanen dira espeletako koraletatik ginen direna kantatzerat, edo emazte koraletatik, edo gizon koraletatik baia errandute diteko aurrekin kantatzera.
0: Bai, zinez, proiektu parte hartzaile bat da. Musikariak ere etorarazten dituzue espeletako eskola publikoko kabalkadortarat.
1: Izanen dira, musikarietan izanen da erraiten alditut izenak, Samuel Barerdi dara gure buraxo bat.
0: Bai.
1: Cécile Jardin ere lankidea, Beñat Bidegain, Xani Parager eta Sebastian Zamora hori izanen dira, beraz gure gurekin izaiteko. Gure onduan izaiteko astapenetik bukaeraino.
0: Jantziak aipatu dituzu, Xabi Arrignordoki, jostunak ere aipatu berdira, biztanda, lan handia egin baitute, nola jantziak izanen dira horrak?
1: Izanen dira jantzi tradizionalak, eta hor berditut eskertu espela dantza taldeak, dan jantzi gehienak prestatu baititu, eta poiki lu soko dantza taldeak prestatu baititu ere, da jantzi erranen dut tradizionalak. Eta gero behar izan dira jantziak eta aksesorioak eraikitu, eta hor izan ditugu burrasoak, aitatxi, amatxiak, eta gure atzemak, dira gure ama eskolako laguntzaileak, eta hor nahi nintuzke eskertu eta izendatu, beraz Martin Amado, Jennifer Caio, Reli Garbai, Alexandra Ibanez, Martin Jardin, Kati Josie, Jean-Michel Maia eta Mami Anik deituak, horiek dira aitatxi, amatxiak, atzemak, gure laguntzai, zigarrilako laguntzai ekarri dutenak.
0: Bai, eta hoiei esker ez baita deus egiten ahal, beraz eskertzen ditugu, eta proiektu urtan ere parte hartu duten beste hainbat jende uste dut eskertu nahi dituzula, Xabi?
1: Bai, alors, bai, badira, ahantzik gabe, jadanik ordenean hartuko ditut ikasleak.
0: Bai.
1: Beraz, jadanik eskertu ditut, me, bai, merezi dute. Hain serioski, eta beren engaiamenduaren gatik, proiektua hortan sartu baitira, serioski eta beti motimatuak. Gero, atzemak, gure ama eskolako laguntzaileak, gure beren kontseilu obeentzat eta presiozuentzat, erriko etxeak.
0: Bai.
1: Gure bere sostenguaren zat, bere, ara, partu, gure bere sostenguaren zat, barkatu. Biperazia, gure burrasuen elkartearen zat. Urte guzian, gure onduan egon baita, eta hor baita ere, azken puntxaraino gurekin, eta gure proiektu pedagogiekori, baia eta hieri esker egite baitira. Berriz eskertzen ditut artista guziak, Michel Zamora, Txomin Ergi, Amaia Erriar, Dom Kambistran, Stefan Fotuz, zenta berda erran afitsa bat badela, eta kabalkada nontzatzeko, eta Stefan Fotuzek du marrazkia asmatu eta ikasleek dute kolorestatu. Bon, espela taldea eta puiki taldea beren arropa prestatzeak ari. Peio Lamarck da gure eskolako burrasu bat, sonorizazioaren zat eta eszenaren antolaketaren zat. Eskertu ditzen ditut ere aiteta maguziak hor izanen direna bihar gure laguntzeko.
0: Bai.
1: Materiala estaratzeko eta denak. Gozatuz eta espela gizon koruatik din laguntzaileak, laguntzailea baitira, gurekin bai erran baitute gure gobitari, eta han prevo gure argazkilariari, eta OPLB ere eskertzen dugu, proiektuan gure laguntza ekarri baitute diruaren aldetik, euskaraz proiektua montatzeko. Voilà.
0: Bai. Eta irakasle...
1: Barkatu ahantzten ditut, voilà, eskerak ere, lankide erakasle, eskolako erakasle guzieri.
0: Bai, hori da dena den, itzordu polita da, beraz, bihar espeletan duzuena, espeletako eskola publikoak, bere kabalkada egiten baitu, atxaldeko bostetan hasiko da, baina iru terdi edo lauak, atxaldeko lauetatik goiti, be desfileak eta kantuak eta izanen dira, beraz, ez da dudatu behar eta urbildu behar da, afitxa ere gure webgunean emanen dizuegu, ola ikusiko duzue. Nik zuri Xabiar Inordoki bainitz eskertzen zaitut gurekin egoteagatik proiektu polit horren orkesteko eta ongi pasa bihar espeletan beraz.
1: Bai, mil esker zuri, gure deiari eta errantzuna egiteagatik. Zenta xantza handi bat da ola irratian pasatzea eta gure motivazioa eta olako gertakariak zabaltzea. Aurren izenean eta denen aintzinean. Mil esker, ainitz.

0: Abenduaren amaikan ostiralarekin konzertuan izanen dira Loga Gelan Baionan Peio eta Pantsoa kantariak izi Euskal Herri irratian.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Bonaele museoak Baionan bi postu ditu zuei eskaintzeko Euskara gaitasuna eskatzen duten bi postu, alde batetik landa eremuko publikoen kargudun den kultur media zaile bat eta bestalde komunikazio kargudun bat. Jakinezazue bi postuen fitxak Baionako iriaren webgunean atsemanen dituzuela jakiteko zer galde egiten duten bistanda eta zoin izanen diren galdegindako misioak. Izena emaiteko beprestatu behar duzue CV bat eta motivazio gutun bat Baionako erreko etxeari igorri behar direnak eta hori askifite elduden aste artea aintzin ekainaren 30 aintzin. Xetasunak berbalin badituzue lanpostu horiei buruz be lan egiten duen Arantxa Vaian i mail bat igortzen aldiezue a.vaian@bayonne.fr. beraz ez duda eta interesatuak balin bazarete bi postu horietako batekin, ebe eman zuen izena elduden ekainaren 30 aintzin.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Zuek ere agian balkoi eder eta loratxuak nahi dituzue, ba egon gurekin, zeren instantean Jean-Michel Laizolak erranen digu zointzu diren, obeki beroa soportatzen duten loreak.

Precho Ez nuke egon nahi ez Mugaturik so Gogo eltsi oso Bertzeak ere hor dira Guri begira, bai, guri begira Aberastuko gira

0: Doinu alaiak, dantzagarriak eta lasaiak sortzi taldea izi Euskal Herri ratzean. Goazen Lafitte dendara gure landare etaz arduratzea, hori ostiraleko itzordua dugu. Lafitte dendan gurekin Jean-Michel Olaizola egunon.
1: Ba, egunon.
0: Bon, ez da sorpresa bat, beroa aipatuko dugu elgarrekin, bero bolada trebeskatzen ari baikira Euskal Herrian. Eta guretzat zaila balin bada landareetzat ere, ze ondorio izanen da zure uste Jean-Michel baratzeetan alako beroaren ondotik?
1: Habe, ikusten dugu jadanik, landare batzu jadanik erreak direnak, nahi dut aipatu izan hortensiak, nuna ikusten dutzu arrunt erreak iskailiak, eta baita ere bakzu, delako ejable japone horiek, hori hainbertzete bat ide, nero zu ostuak iskaili zaiote. Eta naiz eta itzaleko landareak diren, ala ere sufritu dute, aire bero untaz, denak erretzen zitunak. Beraz, ondorioak izan dituzte, erran dut estetikan oraindik, baina landare horik ez dire hilak. Ongi ureztatuz, agian euriare etorriko da, zaparratu behar zizan ditugu guna huetan, baina egia da, etorriko dara ikura edu ureztatzeak, inen du, ostoek eroriko dira zuraski, eta berriz hasiko dire ostoak egiten. Hortentziak ez dire loratuko urten, hoi ez du da, baina bederen landareak ez dire hilak, eta berriz hartuko dute indar pixkat.
0: Alor, justuki, aipatzen dituzu bat-bateko euri horiek, hainbeste egun bero pasa ondoren, euria ona da, ez da ona, zer da arriskua euria bat-batean etortzen bada, Jean-Michel?
1: Dependitzen du, nahi bozu alako beroak izan dituko eta zola lehora zen, iten da alako azar bat lurrean, eta urdan euri golpez bari maduko uniz, urori ez da sartzen lurrean. Lanen da, maldan behinti, edo landarek ez du iritsiko. Beraz, garantizua dela alakoetan, egia da, ez du gogorik aitzera pixka, baina lur azar hori pixka eta arrotu. Baratzen jorratu garaten dugu maiz egiten dela, eta hori ona da. Bai, ura sartzeko beharrezkoa delaik, baina baita ere, ura uniz izan dugulaik eta gero lenbora derrekin, uri baita ere evaporatzeko. Zaten ez du, konbeni zaiku ura, baina zaiku konbeni uroi gelditza beti lurrean. Beraz, garantitzuna dena uroi ungi iresteko, pixkanaka erortzea, hoi guk ez dugu manatzen, baina jorratzen bari badugu lurra zar hori, erresau sartuko da eta landareak hobeki hau iretsiko du.
0: Landareak eta baratzeak kiskaltzen ari dira pixkanaka, baina belarra ere lehorra dugu hor gure etxeetan, Jean-Michel?
1: Bai, hori da, baitugu bigo, zelde batetik idorriten du eta bero, beraz gure belarra kiskaili da, eta bero unak ere maite ditu arrak. Eta horren, arrak ere hasigera ikusten, izan gure belar zeraietan, izan gure baratzean, azak eta horiek hasi dira atakatzen ongi, edo baita ere gure leio bazterretan, jehainom delako horiek ere atakatu dide arra horrekin. Eta horrek justuki bero eta idurnek horrek balestatzen ditu. Beraz, belarrain aipatzen meginuen, hori konbeni da, mozten dugularik, ez sobera apal, ez sobera motz moztea, zentaz orduan iduzkiak berotzen du lurra zal hori estia aipatu duguna, eta kalte garria da zentaz evaporazio hauniz dugu, eta hoz dugu ezetasuna atxikitzen. Beraz, oroitu sasoen honetan, belarra pixkat gora guztien dugu, belarra enpulitea izanen da, eta obekia hori zentaz ezetasuna obekia hori atxikiko du.
0: Eta aipatu dituzun ah horien aurka, baote da zerbait egiteko?
1: Baduzu. Bistan da, ipatu izan dugu lehen ere hemen, bazilu isturigenziz ere biltzen den produktu natural bat, eta arrak bakarrik hilen ditu, ez du bertze kaltedik eginen. Eta hori komedia eta alde txarra da, euria dugulaik, bi produktu hori iztela egoten, zentaz ez da produktu bat landareak iristen duen egoten da azalean, beraz euria honiz dugulaik, ebi produktu hori garen da beretz, beraz beretz hasiberko dugu.
0: Hortentziak, kusiak, kiskaliak balimadira eta loreak nahi balimaditugu gure balkoietan adibidez, Jean-Michel, ze aholkatzen diguzu lore mota bezala gure balkoiak loretan okaiteko?
1: Eberastien, haipatu dugu bezala, jehanioma izaten duzu enbertzearra eta jende pixka eta aspertusia da derako jehanio mortaz. Eta justuki bauzu bertzerandare bat, lehen bakarrik hilerrietan edo kanpusuetan ikusten ginoena, le dipladenia. Eta hori, badire, hainbeste kolore, hainbeste mota desberdinak, aski interesgarriak, eta landare bat, momentuz, ebez jugu la gaitzarik edo mamurruk ezagutzen, ederke loratzen da edozin leku iduzkitsuan, alako erro lodi bat izaten du, antxu erreboila bezala, eta horrek egiten du, ezetasuna atxikitzen dut, beraz dugu haunitz urestatu beharrik. Beraz, aukera ona da, baita ere gaur egun, ohartzen gara, baitugula momentu idorrak, eta orduan, balimadugula handere bat ur gutiago beharko duguna, eta arazo gutiago maten ituena, bezartakoaz dipladenia aukera ona izaten alda.
0: Baita gainera, kolore hainitz ditu dipladeniak, izan arroxa, gorria, horria, lirandia, beraz ez duda dipladeniarekin bezuen balkoiak loratzea. Nik zuri hainitz eskertzen zaitu Jean-Michel Laizula gurekin egoteagatik, eta lester arte izi Euskal Herri ratian.
1: Bai, mire esker, eta laster arte, ongi segi.

0: Miren eta Roberto Etxebarria, ici Euskal Herri Irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Badakizue, aste guziz ostiraletan, Naya Lecomte, begurekin dela, aste buruko ideien zat, eta begi bistan dugu, ekaineko azken aste burua. Badakiku horrek zerregan nahi duen, udako pesten eta jaialdi handien garaiari astapena emaiten diogula ofizialki. Gorko agenda bete-betea dugu. Egunon, Naya?
3: Egunon, Ainoa, egunon denei. Bai, arrazoi osoa duzu. Aste buruntan bizutabe nagusitugu gure eskualdean, nazioarteko begirada duen zinema festivala bat kostaldean, eta gure kulturaren erreferente den festival errikoi eta kompromititua barnealdean. Zinemarekin hasiko gira, miarritzen jada martxan den itzordu oso berezi batekin Nouvelle Vague Festivala.
0: Nouvelle Vague, zinema festival gazte-gaztea da, baina urte gutxitan leku handia hartu duena, zer da aurten ikusten ahalko duguna naia?
3: Hori da, ekainaren 23tik 28ra irauten du, festivala honen berezitasun nagusia eta nortasuna hause da, gaztetasuna kontatzea eta mundua gazten begietatik ikustea. Ez da soilik gai bat festivala osoaren ardatza da, hautatutako filmek, epaimaiek eta inguruko ekitaldi guztiak belaunaldi berrien kezkak eta ametsak islatzen dituzte. Etorkizuneko gizartaren aldaketak ulertzeko teleskopio bat bezalakoa da.
0: Eta balore aldetik ere, oso jaialdi modernona eta kompromeditua dela, uste dut entzundu dela?
3: Erabat, batetik programazioan eta epaimaietan parekidetasuna eta anistasuna zorrotz betetzen dituzte, bestetik praktika eko arduratsuak bultzatzen dituzte gune osoan, eta herritar guztiei zinema eskuragarri egiteko ekintzak antolatzen dituzte, bertako zein nazioarteko zinema eskolekin elkarlanean. Zinema zaleentzat eta munduaren norabideaz hausnartu nahi duten entzat aukera paregabea da miarritzeko gune ezberdinetan.
0: Bai, eta batez ere freskoan izaiteko ere, naia, bon, zinema geletatik zuzenki barnekaldeko zelaietarat pasatuko gira, nola ez, gaurtik igandera Euskal Kulturaren itzordu nagusietariko bat baitugu, naia, EHS eta festivala.
3: Hauze da, asteburuko motor nagusia barnealdean arberatzizikoan. Gaurtiko geita sortzira EHZ-etak irue guneko egitarau oparoa eskainiko du, non musika, antzerkia, dantza eta gogoeta politiko-sozialak nahasiko diren. Aurten karteldegian maila izugarria dugu, adibidez Bilaka kolektiboaren dantza ikuskizun berritzaileak, Xilitia eta Medina Gris bezalako talden doinu moderno eta elektronikoak, edo Tadam eta Olaia Sound System talden munduko erritmo errepindikatzaileak. Horiekin batera, Matraka, Eroiaren Mina edo eta Bele ere zuzenean arituko dira.
0: EHZ-taren charma, ez da bakarrik musika, naia, bertako auzolan giroa eta elkartasuna ere dugu.
3: Hori da gakoa inoa, EHZ eta ez da festivala komertzial bat badakigu laguntzaileen lanari esker altxatzen den topagunea da, errikultura eta gure hizkuntza sorkuntza berrikin uztartzen dituena. Gazte zein helduen zat asteburuko esperientziarik aberesgarriena da zalantzarik gabe.
0: Bon, ideia handi hori ez gain, naia, badakit zure buruan beti dituzula, proposamen txipiagoak, agian ere lasaiagoak, atxalde eta arratseko, adibidez gaur zer dugu kostalde aldean.
3: Ostiralerako bi plan oso polit ditugu itxasertzean. Asteko Angeluko gaueko merkatua Chambre d'Amour gunean zehazki Sable d'Or ondartzanen ondoan, Ilunabarrian itxasuari begira 60 erakusleio baino gehiago jarriko dituzte. Tokiko diseinatzaile eta artisauekin topo egiteko aukera izango da, bitxiak, arropa, dekorazioa, gourmet produktuak eta bar. Bestenaz, apero lasai endaian, udako denboraldia hasi aurreko azken aperitibo musikatua izanen da. Onak Surf Eskolaren parean aintzinean eta Txirimiri tabernaren ondoan, jazkantariak, poprok eta kantu ezagunen bertsoak eskainiko ditu akustikoan.
0: Bon, hori garko eta bihar larun bateko naia tradizio zaleentzat pilota pumpeak itzultzen dira plazarat.
3: Hala da, larun batean arratsaldeko seak terditan esku pilotaren itzulera handia dugu bidarteko frontoi txikian. Plazako giro erikoian pilotaren indarra gertutik sentitzeko eta gure kirol tradizionalenaz gozatzeko itzordu edera da.
0: Bon, berriz ere asteburu bete-betea dugu, zinema miarritzen, pesta EHZ eta festivalean, erosketak Angelun, musika akustikoen daian eta pilota bidarten. Zinez, itzakirik ez etxen egoiteko eta be mil esker, naia xetasun horientzat.
3: La serrada beti hainoa eta xeetasun guztiak visit irurgeitalau.com webgunuan dituzue. Aste buruan denei, gozatu eta lester arte.
0: Bai, aste buruan zuri ere, egon zuere freskoan eta ongi pasa. Aste burua instantean gure gaurko bihotz kolpea Donapaleurat joanen gira. Pintatzerat momentuz musikaren zat, kantiriki taldea izi Euskal Herri ratzean.

Mila urtean sortu zen hirukote hori kantiluki eta lusaz egon dira hainbat kantu emaiten eta kantaldien emaiten geroztik utzi dute benen beti plazera da hoien entzutea izi askaleri irratian. Bon bihotzkolpearen tenorea eldu zaigu eta begorko bihotzkolpea dona paleun amtolatua den pintura lehiaketari eman nahi diot. Irukarren edizioa da pintura lehiaketa horrena eta hori urte guziz antolatzen dute bai aurrei zuzendua bainan ere nerabeei eta helduei eta asteburuntan iraganen da larun bat eta igandean jakin behar da gaia askea dela nahi duzuena pintatzen duzue bainan beti donapale hori lotua izan behar da. Ez da baita ezpada pintura erabili behar bakarrik, pintura, margoa, karkatzak, zuek nahi duzuena erabiltzen alduzue, banaka edo irunako taldeka egiten aldira, izena maitea urririk da eta bideak tokian egiten da handik urbilduz, jakin egindako obra guziak gelan erakutsiak izanen dira igandean, atxaldeko seietatik goiti, publikoak boska dezan, lehiaketaren emaitea zak gaueko zazpietan emanak izanen dira, beraz pintatzea eta margotzea be gustuko balin baduzue, itzordu polita dugu asteburun tandola paleun pintura lehiaketaren zat ez durda eta perte hartu ezazue, xetasun guztiak bideak tokiaren webgunean atsemanen dituzue. Musikan segituko dugu elgarrekin eta le mekanizien taldeak digu Somalia izeneko musika proposatzen izi Euskal Herri irratian.

0: berriaren mugak deitzen da Txumin Artolaren kantu hori entzun duzuena izi Euskal Herri irratian.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Ezpeletako eskola publikoak kabalkada bat montatzen du, hori bihar ikusteko aukera izanen da Ezpeletan atxaldeko bostetan, hori zurekin aipatzen dugu Xabi Arinordoki, duela urte bat orain proiektu hori montatzen ari ziztela. Aurrekin beraz landu duzue mitologia, xorginak, xorginkeria eta judie horren historioa ere, eta gero zuzenkiago zinez ikusgarria montatzeko eta plantan emaiteko nola pasatu da?
3: Alors, nola pasatu den, behar izan da historio bat atxeman, eta historio hori David Ondartzek dauku idatzi, eta historio hori horren aberasteko, beraz dira dantzak, kantuak eta antzerkia, eta aldizkatzen direnak eta historio hori aberasteko. Besterik behar da erran kabalkada horren mamia dela parkur d'edukazio artistik eta kulturen olakoan parte hartu duten artistek lagundurik. Adibide bat Michel Zamora etorri da erritmo eta dantza kreazioa muntatzeko. Txomin Ergi ere dantza eraikuntza bat proposatu diogu. Amaie Iriartek beraz ere erritmo eta dantza eraikuntza ere mandu. Eta beraz Dom Campistron izendatu dutanak landu ditu potretak eta xorginaren beraz iritzia. Eta hori edenak, elementu hori denak izan dira, beraz elburu gisa, kabalkadan atxemaiten dugun zati bat. Oha. Edo dantzan, edo antzerkian, edo musikan.
0: Eta gero, nola egiten da musika, dantzak eta antzerkiak idatziak edo direlaik, gero aurren artean banatzeko, jakinez ama eskolatik, CMB arteko aurrak direla, nola banatzen dira errolak edo paperak, Xabi?
3: Alors, diadanik errolak aipatu haintzin, da da historio, bada zerren zutan bezala, bada historio bat. Historio bat astapenetik, eta behar da jakin, beraz artistek ere manduten lanaren arabera, gelaka, ordenatu behar da, eta historio hori konkretoki, eta logikoki ere man behar da. Beraz, hola kokatu ditugu, beraz historiaren arabera, edo alderantziz ere, aurrek landu dutena, behar ba, landu du ere historiari bere esentzu soa emaiten. Voilà, hola ordenatu ditugu.
0: Eta gero, aur bakoitzak bazekien gutxi gora bera zer eginen zuen, edo nola eginen zuen?
3: Erra nahi du, David Ondartzek egindu animareko lana, hor antzerkia, historioa, ez bakia antzerkia, historioa du muntatu, eta historia horren inguruan lotu ditugu ebe kreazio guziak, beren zentzua historiari ilustrazioa emaiteko eta zentzua emaiteko. Eta gero bai, aur bakotsak gelaka antolatu ditugu, gera esenak dira, bon, edo taulak, nahi bani baduzu, eta aur bakotsak gero hartu du bere erritmoa, eta bai, aur bakotsak badaki egun bihar zer eginen duen eta zertako eginen duen.
0: Bai, eta bon, testuak ongi ikasiak dira beraz.
3: Alors, testua ikasiak, dantzak ere, dantzaen urratxak, gero bai, testuak, kantuak, badera, hainiz gauza, asko gauza izan dituzte ikasteko, hori bai. Gira da. Lebontate handikoak izan baitira, biziki agradable izan da, eta txalotzen ditut.
0: Bai, sentitzen dut, Xabi Arinordoki, zure ahotsan, arrotasun bat, zure ikasleekiko, zinez lan izugarria egindute, eta polita da, ikustea hori, irakasle gisa pentsatzen dut?
3: Bai. Bizidanik poita izan dena da bere motivazioa ikustea. Poita eta zerbait egiten du ikustea hain fite sartu direla proiektuan eta hainbeste ideia izan dituztela eta bere ala ulertu dutela eta hori tipietatik handiena ino. Eta bai, zerbait egiten du placer handi bat eta ez da hitzik ere eraiteko.
0: Seur naiz biziki edera izanen dela bihar beraz kabalkada hori. Kabalkada hitza erraiten delaik Xabi egia da satirismo zerbait goitatzen dela. Izanen da zuen kabalkadan irri egiteko edo alde satiriko hori?
3: Bai, Baitzen ta, alors, diani berda eran, baitpatuko dut gero, menan, kabalkada, gure kabalkada, bon, eskola batean gira, ez, tan best, bait espada, komparatu behar, dena kabalkada tradizionale bat, baina, bon, egitura, alere, izanen du, egitura tradizionala bat. Beraz, izanen dira aldizkatuak, kantu, bon, desfilea, kantua, dansak eta antzerkia, eta bai, antzerkian, ez dut dena eranen egun, behar ikusiko duzue, baina, iringarria, eta iringarria, badira ez, gauza iringarriak, eta lotzen dut, eranez, aurrek ordu gula ulertzen zer placer hartzen duten, zentabelen egiteko maneran, gestuetan, ulertu dute eta nola adierazi publikoari irri egitasun hori, akizu, hola.
0: Ah, bai, bikain. Bon, Xabi, egoiten zira gurekin momentu batez, segitzen dugu biztanda biharko kabalkada aipatzen, botakantu entzutea proposatzen dizuet orain izi Euskal Herria Irratian.
1: Zer, bote da, horrela, xutika txikitzen, dituen indarra, lekuen.

0: Oiek, zuzenean entzuteko aukera bihar larun batarekin hiriburuko pestetan Zikiroa, alaituko baitute botakantuko taldeko kideek. Ez da gehiago tokirik Zikiroan, baina aldik hobiltzen nalzizte alere musikaz gozatzeko. Itzordu polita dugu, espeletan bihar larun batarekin, espeletako eskola publikoak bere kabalkada montatu duelako sorginen iztearen inguruan, 1609 urtean, eta hori zurekin aipatzen dugu, Xabi Arrignordoki, nola pasako da biharko eguna espeletan?
1: Beraz, biharko eguna itzordua emana dugu iruak eterdietan aurreri. Ginen dira, badituzte, jadanik jantziak bere gainean izanen dituztenak, eta gero beste jantzi batzu izanen dituzte. Iruak eterdietan, zetako lauetan izanen dugu argazkia. Izaiten den bezala kabalkada tradizional batean, erriko kabalkada batean, parantesia bat irekitzen dut, Andrevo da gure argazki galia, urtero egiten baita geletako argazkiaren egiterat, eta galdegin diogu bihar, posibil zenez, hor izaitia memento goxo horren grabatzeko. Beraz izanen da argazkia, eta gero bostetan hasiko da plazan, egan nahi du desfilat zen hasiko gira aintzin, ibilbide txiki bat izanen da, kaskaron martxen gainean, makilari bat aintzinean, eta gero Rusiak handietatik ipiererat sartuko dira pilota plazan binazka, eta instalatuko dira kantatzeko. Hor izanen da kantu bat, kabalkada deitzen dena, kabalkada da aberriaren muga kantutik hartua den airearen gainean, itzak eraiki ditugu.
0: Ados, bikain.
1: Voilà, da aberrianen mugaren airea, eta hortan, kantu hortan dute aurrek mezua pasarazten publikoari, zer lan izan duten, zer laguntza izan duten, eta itorri dela orain mementoa publikoari beren obra erakustea, eta zer plazerekin erakutsiko duten. Gero izanen da, beraz hortik, antzerki, dantza eta musika aldizkatze bat, eta iruz lau zati badira, eta zati bako esaren bukaeran kantua bada.
0: Bai.
1: Eta bigarren kantu zatia pasatuta da bakemina, beraz ez du dena erranen ere, bakeminak da bakearen ideia, Missouri, eta azken kantu bat izanen da, espeleta deitzen dena, eta horre hitzak eraikitu ditugu, eta da bagare, airearen gehinean da kantua eta hitzak, eta hor da besta espeletaren laudastatzea, zenta berda erran nahi izan dugu proiektu hori erriari lotua eta erriari erritarreri idekia, hortako dugu pilota plazan egiten. Eta beste parantesia da kantatzeko izanen dira espeletako koraletatik ginen direna kantatzerat, edo emazte koraletatik, edo gizon koraletatik, baimena izan, baia errandute diteko aurrekin kantatzerat.
0: Bai, zinez, proiektu parte hartzaile bat da, musikariak ere etorarazten dituzue espeletako eskola publikoko kabalkadortarat.
1: Izanen dira, musikarietan izanen da, erraiten aditut izenak, Samuel Barerdi dara gure burraso bat, Cécile Jaden ere lankidea, Beñat Bidegain, Xani Parager eta Sebastian Zamora hori izanen dira, beraz gure gurekin izaiteko. Gure onduan izaiteko astapenetik bukaeraino.
0: Jantziak aipatu dituzu, Xabi Arrignordoki, jostunak ere aipatu berdira, biztanda, lan handiak inbaitute, nola jantziak izanen dira horrak?
1: Izanen dira jantzi tradizionalak, eta hor berditut eskertu espela dantzataldeak, dan jantzi gehienak prestatu baititu, eta poiki lusoko dantzataldeak prestatu baititu ere, da jantzi erranen dut tradizionalak. Eta gero behar izan dira jantziak eta aksesorioak eraikitu, eta hor izan ditugu burrasoak, aitatxi, amatxiak, eta gure atzemak dira gure ama eskolako lan

0: lagun zaileak eta hor nahi nintuzke eskertu eta izendatu, beraz Martin Amado, Jennifer Caio, Heli Garbai, Alexandra Ibanez, Martin Jadin, Kati Josie, Jean-Michel Maia eta Mami Anik deituak, horiek dira aitatxi, amatxiak, atzemak, gure lagun zai, zigarrilako lagun zai, karri dutenak.
1: Bai, eta hoiei esker ez baita deus egiten ahal, beraz eskertzen ditugu, eta proiektu urtan ere parte hartu duten beste hainbat jende uste dut eskertu nahi dituzula, Xabi?
0: Bai, alon, bai, badira, ahantzi gabe janik ordenean hartuko ditut ikasleak, bai. Beraz, jadanik eskertu ditut, bai, merezi dute, hain serioski, eta bere engaiamenduaren gatik proiektua hortan sartu baitira serioski eta beti motimatuak. Gero atzemak, gure ama eskolako laguntzaileak, gure beren kontseilu obeentzat eta preziozuentzat erriko etxea.
1: Bai.
0: Gure sostenguaren zat, biperazia gure burasuen elkartearen zat. Urte guzian gure ondoan egon baita eta hor baita ere azken puntxaraino gurekin eta gure proiektu pedagogiekori baia eta hieri esker egite baitira. Berriz eskertzen ditut artista guziak, Michel Zamora, Txomin Ergia, Maia Erriar, Dom Kambistran, Stefan Fotuz, zenta berda erran afitxabat badela eta kabalkada nontzatzeko eta Stefan Fotuzek du marazkia asmatu eta ikasleek dute kolorestatu.
1: Bai.
0: Espela taldea eta poiki taldea beren arropa prestatzeak ari. Peio Lamark da gure eskolako burrasu bat, sonorizazioaren zat eta eszenaren antolaketaren zat. Eskertu ditzen ditut ere aiteta maguziak hor izanen direna bihar gure laguntzeko.
1: Bai.
0: Materiala estaratzeko eta denak. Gozatuz eta espela gizon koruatik din laguntzaileak, laguntzailea baitira, gurekin bai erran baitute gure gobitari, eta han prebo gure argazkilariari, eta OPLB ere eskertzen dugu, proiektua gure laguntza ekarri baitute diruaren aldetik, euskaraz proiektua montatzeko. Voilà.
1: Bai. Eta irakasle...
0: Barkatu ahantzten ditut, eskerak ere, lankide irakasle, eskolako irakasle guzieri.
1: Bai, hori da dena den, itzordu polita da, beraz, bihar espeletan duzuena espeletako eskola publikoak, bere kabalkada egiten baitu, atxaldeko bostetan hasiko da, baina iruterdi edo lauak, atxaldeko lauetatik goiti, be desfileak eta kantuak eta izanen dira, beraz, ez da dudatu bai. Behar eta hurbildu behar da, afitxa ere gure webgunean emanen dizuegu, ola ikusiko duzue. Bye. Nik zuri Xabi Arinordoki behinitz eskertzen zaitut gurekin egoteagatik proiektu polit horren orkesteko eta ongi pasa bihar espeletan beraz. Bye.
0: Bai, mire esker zuri, gure deiari eta errantzuna egiteagatik. Zenta xantza handi bat da ola irratian pasatzea eta gure motivazioa eta olako gertakariak zabaltzea. Aurren izenean eta denen aintzinean. Mire esker, ainitz.

0: Duden abenduaren amaikan ostiralarekin konzertuan izanen dira Loga Gelan Baionan Peio eta Pantsoa kantariak izi Euskal Herri irratzean.
1: Izi Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Bona Elue Museoak Baionan bi postu ditu zuei eskaintzeko Euskara gaitasuna eskatzen duten bi postu, alde batetik landa eremuko publikoen kargudun den kultur media zaile bat eta bestalde komunikazio kargudun bat. Jakin ezazue bi postuen fitxak Baionako iriaren webgunean atsemanen dituzuela jakiteko zer galde egiten duten bistanda eta zoin izanen diren galdegindako misioak. Izena emaiteko beprestatu behar duzue CV bat eta motivazio gutun bat Baionako erreko etxeari igorri behar direnak eta hori askifite elduden aste artea aintzin ekainaren 30 aintzin. Xetasunak berbalin badituzue lanpostu horiei buruz be lan egiten duen Arantxa Vaian i mail bat igortzen aldiezue a.vaian@bayonne.fr. beraz ez duda eta interesatuak balin bazarete bi postu horietako batekin, ebe eman zuen izena elduden ekainaren 30 aintzin.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Zuek ere agian balkoi eder eta loratxuak nahi dituzue, ba egon gurekin, zeren instantean Jean-Michel Laizolak erranen digu zointzu diren, obeki beroa soportatzen duten loreak.

S. Mugatu Rikisho. Gogo Elchi Osho. Bertzeak ere hor dira. Guri begira, bai, guri begira. Aberastuko gira.

0: Doinu alaiak, dantzagarriak eta lasaiak sortzi taldea izi Euskal Herri ratzean. Goazen Lafitte dendara gure landare etaz arduratzea, hori behostiraleko itzordua dugu. Lafitte dendan gurekin Jean-Michel Olaizola egunon.
1: Bai, egunon.
0: Bon, ez da sorpresa bat, beroa aipatuko dugu elgarrekin, bero bolada trebeskatzen ari baikira Euskal Herrian. Eta guretzat zaila balin bada landareetzat ere, ze ondorio izanen da zure uste Jean-Michel baratzeetan alako beroaren ondotik?
1: Habe, ikusten dugu jadanik, bakozu, landare batzu jadanik erreak direnak, nahi dut aipatu izan hortensiak, nuna ikusten dutzu arrunt erreak iskaiak, eta baita ere bakozu, delako ejable japone horiek, horiek inbertzere bat ide, neozu ostua kiskaili zaiote. Eta naiz eta itzaleko landareak diren, ala ere sufritu dute, aire bero untaz, denak erretzen zitunak. Beraz, ondorioak izan dituzte, erran dut estetikan oraindik, baina landare horik ez dire hilak. Ongi ur estatuz, agien euriare etorriko da, zaparradatu behar zizan ditugu nahuetan, baina egia da, etorriko direkura edur estatzeak, inen du, ostoek eruriko dira zuraski, eta berritzaseko dire ostoak egiten. Hortentziak ez dire loratuko urten, hoi ez du da, baina bederen landareak ez dilak eta berritzartuko dute indarpixkat.
0: Alor, justuki, aipatzen dituzu bat-bateko euri horiek, hainbeste egun bero pasa ondoren, euria ona da, ez da ona, zer da arriskua euria bat-batean etortzen bada, Jean-Michel?
1: Dependitzen du, nahi bozu alako beroak izan dituko eta zola lehora zen, iten da alako azar bat lurrean, eta urdan euri golpez bari madugu honiz, urori ez da sartzen lurrean. Lanen da maldan behiti edo landarek ez du iritsiko. Beraz, garrantzua dela alakoetan, egia da, ez du lagosuko gori kaitzera pixka, baina lur azar hori pixka eta arrotu. Baratzen jorratu garaten dugu maiz egiten dela, eta hori ona da. Bai ura sartzeko beharrezkoa delaik, baina baita ere ura honitz izan dugulaik eta gero lenbora derrekin, uri baita ere evaporatzeko. Zataz ez du, konbeni zaiku ura, baina zaiku konbeni uroi gelditza beti lurrean. Beraz, garantitzuna dena uroi ungi iresteko, pixkanaka erortzea, hoi guk ez dugu manatzen, baina jorratzen bari badugu lurra zar hori, erresa osartuko da eta landareak hobeki hau iretsiko du.
0: Landareak eta baratzeak kiskaltzen ari dira pixkanaka, baina belarra ere lehorra dugu hor gure etxeetan, Jean-Michel?
1: Bai, hori da, behitugu bigo, zalde batetik idorriten du eta bero, beraz gure belarra kiskaili da, eta berogunak ere maite ditu arrak. Eta horren, arrak ere asigera ikusten, izan gure belar zeraietan, izan gure baratzean, azak eta horiek asigera atakatzen ongi, edo baita ere gure leio bazterretan, zehainom delako horiek ere atakatu dide arra horrekin. Eta horrek justuki bero eta idurnek horrek balestatzen ditu. Beraz, belarrain aipatzen meginuen, hori konbeni da, mozten dugularik, ez sobera apal, ez sobera motx moztea, zentaz urduan iduzkiak berotzen du lur azal hori estian ipatu duguna, eta kalte garria da zentaz evaporazio hauniz dugu, eta hoz dugu ezetasuna atxikitzen. Beraz, oroitu sasoen honetan, belarra pixkat gora guztien dugu, belarra enpulitea izanen da, eta obekia hori zentaz ezetasuna obekia hori atxikiko du.
0: Eta aipatu dituzun ah horien aurka, baote da zerbait egiteko?
1: Baduzu. Bistan da, ipatu izan dugulen ere hemen, Bacillus thuringiensis eta biltzen den produktu natural bat, eta arrak bakarrik hilen ditu, ez du bertze kaltedik eginen. Eta hori komedia eta alde txarra da, euria dugulaik, produktu hori iztela egoten, zentaz ez da produktu bat landareak iristen duen egoten da azalean, beraz euria honiz dugulaik, ebe produktu hori garen da beretz, beraz berretzasi berko dugu.
0: Hortentziak, kusiak, kiskaliak balima dira, eta loreak nahi balima ditugu gure balkoietan adibidez, Jean-Michel, ze aholkatzen diguzu lore mota bezala, gure balkoiak loretan okaiteko?
1: Ebe, hasten, empatu dugun bezala, zehanio maizatzen duzu enbertzearra, eta jende piskat aspertusia da derako zehanio mortaz, eta justuki, bauzu bertzerandare bat, lehen bakarrik hilerritan edo kanpusuatuetan ikusten ginoena, le dipladenia. Eta hori, badire, hainbeste kolore, hainbeste mota desberdinak, aski interesgarriak, eta landare bat, momentuz, ebez jugula gaitzarik edo mamurruk ezagutzen, ederke loratzen da edozein leku iduzkitsuan, alako erro lodi bat izaten du, antxu erreboila bezala, eta horrek iten du, ezetasuna atxikitzen dure, eta beraz dugu haunitz urestatu beharrik. Beraz, aukera ona da, baita ere gaur egon, oartzen gara, baitugula momentu idorrak, eta orduan, balimendugu landare bat ur gutiago beharko duguna, eta arazo gutiago maten itunak, bezartakoaz, dipladenia aukera ona izaten alda.
0: Baita gainera, kolore hainitz ditu, dipladeniak, izan arroxa, gorria, horria, lirandia, beraz ez duda, dipladeniarekin bezuen balkoiak loratzea. Nik zuri hainitz eskertzen zaitu, Jean-Michel Laizola gurekin egoteagatik, eta lester arte izi Euskal Herri ratian.
1: Bai, mire esker, eta laster arte. Gizik.

0: Miren eta Roberto Etxebarria ici Euskal Herri Irratian.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Badakizue aste guziz ostiraletan Naia Lecomte begurekin dela asteburuko ideientzat eta begi bistan dugu ekaineko azken asteburua. Badakiku horrek zer egan nahi duen udako pesten eta jaialdi handien garaiari astapena emaiten diogula ofizialki. Gorko agenda bete-betea dugu. Egunon Naia?
3: Egunon Ainoa, egunon denei. Bai, arrazoi osoa duzu. Asteburuntan bizu tabe nagusi ditugu gure eskualdean, nazioarteko begirada duen zinema festivala bat kostaldean, eta gure kulturaren erreferente den festival errikoi eta kompromititua barnealdean. Zinemarekin hasiko gira, miarritzen jada martxan den itzordu oso berezi batekin Nouvelle Vague festivala.
0: Nouvelle Vague, zinema festival gazte-gaztea da, baina urte gutxitan leku handia hartu duena, zer da aurten ikusten ahalko duguna Naia?
3: Hori da, ekainaren 23tik 28ra irauten du, festivala honen berezitasun nagusia eta nortasuna hause da, gaztetasuna kontatzea eta mundua gazten begietatik ikustea. Ez da soilik gai bat festivala osoaren ardatza da, hautatutako filmek, epaimaiek eta inguruko ekitaldi guztiak belaunaldi berrien kezkak eta ametsak islatzen dituzte. Etorkizuneko gizartaren aldaketak ulertzeko teleskopio bat bezalakoa da.
0: Eta balore aldetik ere, oso jaialdi modernona eta kompromeditua dela, uste dut entzundu dela?
3: Era bat, batetik programazioan eta epaimaietan parekidetasuna eta anistasuna zorrotz betetzen dituzte, bestetik praktika eko arduratsuak bultzatzen dituzte gune osoan, eta herritar guztiei zinema eskuragarri egiteko ekintzak antolatzen dituzte, bertako zein nazioarteko zinema eskolekin elkarlanean. Zinema zaleentzat eta munduaren norabideaz hausnartu nahi duten entzat aukera paregabea da miarritzeko gune ezberdinetan.
0: Bai, eta batez ere freskoan izaiteko ere, Naia, bon, zinema geletatik zuzenki barnekaldeko zelaietarat pasatuko gira, nola ez, gaurtik igandera Euskal Kulturaren itzordu nagusietariko bat baitugu Naia, EHS eta festivala.
3: Hauze da, asteburuko motor nagusia barnealdean arberatzezilekoan. Gaurtiko geita sortzira EHZ-etak irue guneko egitarau oparoa eskainiko du, non musika, antzerkia, dantza eta gogoeta politiko-sozialak nahasiko diren. Hortan karteldegian maila izugarria dugu, adibidez Bilaka kolektiboaren dantza ikuskizun berritzaileak, Xilitia eta Medina Gris bezalako talden doinu moderno eta elektronikoak, edo ta dam eta olaia sound system talden munduko erritmo errebindikatzaileak. Horiekin batera matraka, eroiaren mina edo ta bele ere zuzenean arituko dira.
0: EHZ-etaren charma, ez da bakarrik musika Naia, bertako auzolan giroa eta elkartasuna ere dugu.
3: Hori da gakoa inoa, EHZ eta ez da festivala komertzial bat badakigu laguntzaileen lanari esker altxatzen den topagunea da, errikultura eta gure hizkuntza sorkuntza berrikin ustartzen dituena. Gazte zein helduentzat asteburuko esperientziarik aberesgarriena da, zalantzarik gabe.
0: Bon, ideia handi hori ez gain, Naia, badakit zure buruan beti dituzula, proposamen txipiagoak, agian ere lasaiagoak, atxalde eta arratseko, adibidez gaur zer dugu kostalde aldean.
3: Ostiralerako bi plan oso polit ditugu itxasertzean. Asteko Angeluko gaueko merkatua Chambre d'Amour gunean zehazki Zabludor ondartzanen ondoan. Iluna barrean itxasuari begira 60 erakusleio baino gehiago jarriko dituzte. Tokiko diseinatzaile eta artisauekin topo egiteko aukera izango da, bitxiak, arropa, dekorazioa, gourmet produktuak eta bar. Bestenaz, apero lasai endaian, udako denboraldia hasi aurreko azken aperitibo musikatua izanen da. Onaka surfeskolaren parean aintzinan eta txirimiri tabernaren ondoan, jazkantariak, poprok eta kantu ezagunen bertsoak eskainiko ditu akustikoan.
0: Bon, hori garko eta bihar larun bateko Naia tradizio zalentzat pilota pumpeak itzultzen dira plazarat.
3: Hala da, larun batean arratsaldeko seak terditan esku pilotaren itzulera handia dugu bidarteko frontoi txikian. Plazako giro erikoian pilotaren indarra gertutik sentitzeko eta gure kirol tradizionalenaz gozatzeko itzordu edera da.
0: Bon, berriz ere asteburu bete-betea dugu, zinema miarritzen, pesta EHZ eta festivalean, erosketak angelun, musika akustikoa endaian eta pilota bidarten. Zinez, itzakirik ez etxan egoiteko eta be mil esker, Naia, xetasun horientzat.
3: Plazera da beti hainua eta xeetasun guztiak visit itorokeitalau.com webgunuan dituzue. Aste buruan denei, gozatu eta lester arte.
0: Bai, aste buruan zuri ere, egon zuere freskoan eta ongi pasa. Aste burua instantzean gure gaurko bihotz kolpea Donapaleurat joanen gira. Pintatzerat momentuz musikaren zat, kantiriki taldea izi Euskal Herri ratzean.

Duela urtean sortu zen irukote hori kantiluki eta lusaz egon dira hainbat kantu emaiten eta kantaldien emaiten geroztik utzi dute benen beti plazera da hoien entzutea izi askaleri irratian. Bon bihotzkolpearen tenorea eldu zaigu eta begorko bihotzkolpea dona paleun antolatua den pintura lehiaketari eman nahi diot. Irukarren edizioa da pintura lehiaketa horrena eta hori urte guziz antolatzen dute bai aurrei zuzendua, baina ere nerabeei eta helduei eta asteburuntan iraganen da, larun bat eta igandean, jakin berda gaia askea dela, nahi duzuena pintatzen duzue, baina beti donapale hori lotua izan berda. Ez da baita ezpada pintura erabili behar bakarrik, pintura, margoa, karkatzak, zuek nahi duzuena erabiltzen alduzue, banaka edo irunako taldeka egiten aldira, izena maitea urririk da eta bideak tokian egiten da handik urbilduz, jakin egindako obraguziak gelan erakutsiak izanen dira igandean, atxaldeko seietatik goiti, publikoak boska desan, lehiaketaren emaitza gaueko zazpietan emanak izanen dira, beraz pintatzea eta margotzea gustuko balin baduzue, itzordu polita dugu haste burun tandola paleun pintura lehiaketaren zat ez durda eta parte hartu ezazue, xetasun guztiak bideak tokiaren webgunean atsemanen dituzue. Musikan segituko dugu elgarrekin eta le mekanizien taldeak digu Somalia izeneko musika proposatzen izi Euskal Herri irratian.